Jesus. Yesu nyami otiasi. Yokasa otitimre wono. What does you nyami? Sister, brother, kwa kuma tu yamu ati. Eo msemra mweni mwati ndia. Yesu eradi mekasa. Eradi mekasa. Oh! Jesus! Oni amesu. Na Daniela pieru nyakupono. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.

ɛno ne ɔfa ne wagyanigye menim aberanteɛ bi ana yɛfrɛ ne yabes ɛna mogya wane ma me pɔho ɛna mohyɛwodie no wɔde dei bi too no so a ne yɛfrɛ ne yabes ɛdu mmerɛ bi a wɔhunu sɛ ɛdin ne wode ne nya wɔtena ase ne awurade tentam yɛ wɔse yɛ

Onyankopon ayi ahun sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento opro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu. Ah.

0: Apa ifo to mi su sa. Me radie, mi no abia.
1: Bre mo yo ti. Ken dis wa show kan.
0: Ne pa ne sredo. Sa wa ti mi so di bien.

kabo right bi soto ya mayanka kasa fufuro kabi bi e wanoka wa woka kasa fufuro dan mayanka bi kabi kabi kabi bi katoro ba si ya toroba e dana ma si ya da ya basowa ayi ayi ayi ayi chotoroba I'm crazy la la la isha da na ja da na mi asio.